Plus Radio, pozitivan ritam dana. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje